0: jaar af.
1: Ja.
0: Is het in de ijskast gebleven. En in 2016, en dat weten velen niet, en terwijl het bekend moet zijn, is de eerste grondconversie onder leiding van Hoefdraad. Dus ja, de regering Boetboten. En het is niet dat ze tegen waren, maar ze hadden hele hoge tarieven. Je betaalde 30, 40 euro per vierkante meter. Santok heeft een halve euro van gemaakt. Maar oké, maar bijna niemand deed dat.
1: Ja.
0: En dat is dan weer opgenomen tijdens de regering Santoki. Brunswijk zei het dat Brunswijk ook die wilde meewerken. Dus Santoki heeft dus op basis van een nieuwe grondconversiebesluit, maar gebaseerd op de wet. Dus het is helemaal conform, dat garandeer ik hoor, is dat gebeurd, die conversie. En als er eenmaal geconverteerd is volgens alle wettelijke regels, kan je dat niet terugdraaien. Het werd
2: dus je baantje tegen je notaris Carlo Jenenen Singh. Je hebt betaald dat je je wet hebt. Je bouters kitais je bij seven inkeler ha, finishian bij inkeler ha, baki usapke jon per vierkante meter ha, usapke prijs bahut unchar ha, bijna 40 euro per vierkante meter tu ubechat raha, aur koi na kini bhaiya utra mahanga admi ke paiso bhi chahenge tu. जब तो के जाए के ग्रैंड कॉन्फ्रेंसी से फिर तक यूरो पर फिर कांत मीटर को जगह की ने खाएगा तो बेचरे तू जा क्लार खमा के वो किले ना तो समय पे कोई ना किरत रहा लेकिन इच युवा चल गए रहा फिनिशियन भी इन कर ले रहा उकर बांत में बाउटर्स के रखेरिंग भी कर ले रहा और जो हुफ दरार भग गए आज वो मांगत रहा इतना में बेचे इन लग कोई ना करे तो संतोखी जले ही सेगा तो सस्ता में करे जो ने जनता के सीकर है इतरे अपन जमीनिया किन ले वे जे माँ वो रहे हैं तो अब जी ई रखे रहे हुआ आयल थे एक के बंद कर दे से सोचे संतोखी के हैं और यहाँ जैसे जनरल सिंह बोले हैं बोले ई जितना चाहिए फोकस वेत काम भइल है इम्मा इक्को इली खाले वाला चीज के कारभार ना भइल है जनरल सिंह वेत उगते जो रखे रहे बहुत से खबर एक कमाक फाने से अलग द मौकलक है ओम खरोट ऑफ द सेट ना एक दो मेन से बोले फर्स्ट इरा द कोस्टन द स्टेज नाम अन सिंगल होकर वास pas onder president Santoki werden tarieven fors verlaagd, waardoor veel meer burgers een aanvraag indienden. En voor de rest is helemaal niet dat je Stanley Suro Paviro via grond- en bosbeheer ke om gelden terug te betalen aan burgers. Bole een paiswa, bole terug, maar 15.000 admitoleetjukel he. Sinds de invoering van een goedkopere regeling hebben meer dan 15.000 personen een aanvraag ingediend. Jema 659,5 miljoen SRD staatskas mee eigen hem. Ab batia ie bhaiya, ie चकल्लेस अब देखो जननन सिंह भी बोले हैं और हम भी बोलेला 300,000 से ज्यादा अने साक लड़े हैं ही भी अपरे के तो ओके कहां से पैसा रहेगा इस सब के भरे के भैया वो देखो जनन से कम ही भी ऑन द दोषी न्यू ऑल मैन अन सिंगलिक फाइनेंशियल फॉरप्लेटिंग है एट ऑफ ध्वंग सोमन टेकन द ondergrond vraagt hij zich af hoe de overheid denkt om te gaan met de belangen van de duizenden burgers die op basis van bestaande regelgevingen kosten hebben gemaakt en verwachting hebben gebouwd. Natuurlijk, het moet er kosten krijgen. Daarnaast wijzen ze op dat personen die wel een beschikking hebben ontvangen, maar nog geen eigendomstitel in handen hebben, juridisch gezien mogelijk nog steeds in aanmerking komen van een conversie zolang de beschikking geldig is. Daarmee lijkt het hoofdstuk rond de grondconversie voorlopig nog niet afgesloten. De itra dheer karja hai, matlab ki bhare kahega GBB ke, straks een strafrechtzaken ke en zo, aur umange adamien ke paisa lautare, dat lijkt me heel erg sterk, maya, aur bappa, isab ke apre paisa na hai, aur usab mange, kabule hai, सब खरोंत इंस्पेक्सी के जेकर अफरोंत ना है तुरक द्राई करे दिट कौन नीत अब देखो हम जाएले भैया जोन अदमी हंसू के बोट इधर उधर के बोट चलावे है मेर सौरख के लियोस बैरख के बोट जोड़ पा बोले पांच बरिस से उस सबके लांटी पैसे ना भरी से सब्सिडी ना भरी से लांटी भैया बोले द बोट बोनर्स हाउदर्स जोन बोले बोले पांच बरिस से हम लोग के